marigas que vini watu kuwabene. Una marigas que vini watu kuwabene. Akun wata mekene yo. Akun wata mekene yo. Arubi wanda liyo, ayimo. Arubi wanda liyo, ayimo. Lokita me